0: dve kocki ledu,
1: pa Radio 1 80, prosim.
2: Ohladi se. S tvojimi najljubšimi hiti.